0: fitar da danyen zinari a wani kokari na ganin ta inganta yadda ake gyara zinari a cikin gida. Gwamnatin kasar ta ce ta samar da dokar ne domin inganta kudaden shiga da kuma samar da ayyukan yi a bangaren hukumar ma'adanai. Ga rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya hada mana.
1: Shugaba Mamadou Dumbaya ya sanar da hakan ne bayan wata ganawa da masu masana'antu da aikin sarrafa zinari da masu sayarwa, inda yake nuni da cewa kasarsa na fitar da danyen zinari.